0: bagi kwa radio mpeni fudi wa uko wari wa wawari wa demu bagi ya upasa osisano nina ibubinya oho ni hudi tukwari ubinya oho ni hudi ubali kusku ubinya oho skuru su fiti ekala nuhua ekala sisi tese tunesi honu mwari kurulina ubinya nbibi una mbinyi na ubinya oho mami onisi odano so mba pajo ubi uhan mwaze hey sir nimbe sebe peba agini bi mami pano fauna mami tuja
1: aba mpacho mendasi mpacho namba ni 0244 79 50 65 65
0: I chose 0244 79 50 65 65 yes. All right, I will see you of in his own time ventures. Oh no, no, no, no, no, no, no, wadukura aduwa inisi na uwa utie fahutu ilo adiso asaye juma wadu na hoti nengkana asa tisini anka tisini abeye osofu Stephen Johnson ejikum Stephen Johnson ejikum uti nengka osofu peni ya wada in asore ya friend Banner of Grace Family Chapel ofisi pukwase alupayi umune jamifo wansu eni umu eni ya kasaye mene mdini ufureata mtie chile ya no na yes I kwa kufa you come my father's house na ya kwa kufa yenye na mususu wa omuho maso dem ntie ke ya ofise enye sara enye nukre asa enukre na ofia form man ya de ko